0: Thank you. And hello, Wembley. Wow. What a fantastic sight that is.
1: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að fyrja til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Einde tjóðum fyrr, við marsja þarna á FM 8. Við byrja frutjarkvöldi, klokkan 18.30 til Stordis í Sarsbyggjirri, mellu Vutjik og Happy. Sundaginn klokkan 15, yfir við lögjön, herr Otta Líen í Súi, tegum móti Appi. Klokkan 16.15, séum við frá Bottsvinnum, mellu Skala og Núsjö Vestur. Við runda umfæri á, mannakvöldi, klokkan 18.30, ta kói yfir Seymur hittast við Djúpmur í Glagsvík. Lursta á FM 8, tutt fóbolsradio. Lursta á FM 8, tutt fóbolsradio.
1: Omrörelsen samstarvi, Ester kommuno, Skåsen Live Gudjeg, Ronaga kommuno, Air Transport, Kristian Grøtno, JFK og Gulle Klugar.
2: Ja, yeah, Gulle Veit.
1: Ja, yeah, Gulle Veit.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavir og Movi.
4: Faksekundi. Sløtjertostan.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.

Svona appen hefur nega til öll. Svona Plus hefur eitt lúti sem du meira. Svona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem við kundi til að följa til. Kunna þig om treidnar á fd.fo.

0: Ein er sjóðofer við marsjadatne á FM8. Við byrja fyrirkvöldi klokkan 18.30 til stór dis í Sarpsborgir með Lovutjik og Happy. Sundagin klokkan 15 við Lötjen her 8 líðin svo tek móti Happy. Klokkan 16.15 sjá við frá Botsvinnon með Skala og Norsjö Vestur. Við tundar umfæri á mannakvöldi klokkan 18.30 ta kai upp seimur hittast við Djúpmúri Klagsvík. Lusta á FM8, tutt fóbolsradio. Lusta á FM8, tutt fóbolsradio.
1: Omrörelsen samstarvi, Ester kommuno, Skelsen Live Gutjek, Romarga kommuno, Air Transport, Christian Grötnum, JFK och Gulleklugar.
2: Ja, yeah, Gulleveit.
1: Ja, yeah, Gulleveit.
3: Vi trotteren av FM1 är stolavar av Movi.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið om treidnar á fd.fo.

0: Hoffburg.
1: Në Gjongjo FM's.
0: Hoffburg.
1: FM 1.
2: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti plus í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sundu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til fyrja tele. Kunna þið treidnar á fd.fo.

Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eitt lúti sindu meira. Sona Plus. Eitt lúti pluss í gerandastennum. Til tún sem kundi til að följa til. Kunna þið treidnar á fd.fo.